0: Transliuotojai dėl dirbtinio intelekto grėsmės šaltiniams laikinai pašalino serialą apie Rusijos šnipinėjimą. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Danijos visuomeninis transliuotojas DR ir Norvegijos NRK pašalino iš savo internetinių transliacijų platformų dokumentinį serialą apie Rusijos žvalgybos veiklą, baimindamiesi, kad dirbtinio intelekto priemonės gali būti panaudotos anoniminių šaltinių tapatybei nustatyti. 2023 metais pirmą kartą parodytą dokumentinį serialą Šešėlinis karas sukūrė 4 šiaurės šalių visuomeniniai transliuotojai. Jame nagrinėjama galima Rusijos šnipinėjimo veikla Šiaurės Europoje. Seriale be kita ko teigiama, kad mažiausiai 50 Rusijos civilinių laivų galėjo būti naudojami slaptai informacijai rinkti. Seriale taip pat nagrinėta laivų, kurie, kaip įtariama, galimiems diversniams išpoliams kartografavo jautrius infrastruktūros objektus veikla. Toks sprendimas priimtas atsargumo sumetimai siekiant užkirsti kelią galimybei pasitelkus dirbtinį intelektą nustatyti dokumentinėme seriale pasirodančių anoniminių šaltinių tapatybę. Akderio universiteto dirbtinio intelekto profesoriaus Morteno Gutvino teigimu, nepakankamai gerai anonimizavus medžiagą šaltiniai gali būti atpažinti. Dirbtinis intelektas labai greitai išmoko atpažinti anoniminį šaltinį turinyje, bent jau tais atvejais, kai jo anonimizavimas atliktas prastai. Tai pasakytina apie vaizdus, garsą, judesius ir vaizdo įrašus, sakė jis. Jis pabrėžė, kad atsiradus dirbtiniam intelektui žiniasklaidos priemonės, norinčios apsaugoti šaltinio anonimiškumą, turi užtikrinti, kad jo veidas ir aplinka būtų sulieti visiškai, o ne tik iš dalies, o balsas visiškai pakeistas. Jei anonimizavimas atliktas tinkamai, nėra ko baiminti, sakė jis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos šokio informacijos centras pranešė keičiantis pavadinimą ir tampantis Lietuvos šokio centru. Pasak organizacijos, pokyčiai atspindi išaugusią veiklos apimtį bei siekį sistemiškai plėtoti profesionalaus scenos meno sklaidą Lietuvoje. Pernai organizacija atšventė 30-metį, tad žengiant į naują etapą nuspręsta, kad laikas atsinaujinti. Pasak Lietuvos šokio centro vadovės Gintarės Masteikaitės, senasis pavadinimas su žodžiu informacijos centrą ribojo ir neatspindėjo veiklos platumo. Organizacija teigia, kad ir toliau tęs darbą su profesionaliai šio laikinio šokio kūrėjais Lietuvoje bei pasaulyje, atstovaus Lietuvos menininkams užsienyje. Lietuvoje organizuos tarptautinį šokio festivalį New Baltic Dance bei didžiausią edukacinį šio laikinio šokio renginį Lietuvoje Summer Dance Intensive Vilnius. Be to artėjantį sezoną, pasak jos, taip pat planuojamos veiklos bei projektai, kurie leis žiūrovams visoje Lietuvoje išsamiau susipažinti su šio laikiniu šokiu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM.
1: Aš sugrįžau, atsiminęs sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniuje ketinama įamžinti 17-ame amžiuje Vilniaus burmistro ir Vaito pareigas ėjusio gydytojo Povilo Boimo ir jo giminės atminimą. Sostinės istorinės atminties komisija nusprendė Šnipiškėse Lvivo gatvėje sklypui suteikti Boimų skvero pavadinimą. Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorius Darius Žeruolis teigė, kad idėja dėl Boimų skvero gimė jam ir istorikui Aivui Ragauskui svarstant apie archyvo bendradarbiavimą su Ukraina. Ragauskas pažymėjo, kad Vilnius nuo LDK laikų buvo itin tarptautiškas miestas, kuriamas tiek vietinių, tiek atvykėlių. Tad ir miesto elitą sudarė įvairių tautybių žmonės. Jo teigimu iš Lvivo kilusi Boimų šeima yra viena iš tų labai rimtų jungčių tarp Lietuvos sostinės ir Ukrainos miesto. Dėl Boimų skvero pavadinimo suteikimo dar turės nuspręsti sostinės taryba.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių. Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis. Ger-

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

radijos stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Seimas ketina pirmą kartą balsuoti dėl konstitucijos pataisos, kuria siūloma panaikinti draudimą dėl masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių Lietuvos teritorijoje. Projektu siūloma pripažinti netekusių galios konstitucijos straipsnį, kuriame šiuo metu nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Rugsėjo 22 Seimas projektui pritarė po svarstymo. Norint pakeisti konstituciją, už pataisą Seimas turi balsuoti du kartus, tarp balsavimų darant nemažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Laura Matijošaitytė neatsako, ar dalyvaus Seimo posėdyje, kuriame bus sprendžiama dėl jos atleidimo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimui ketinant apsispręsti dėl siūlymo atleisti Nemuno Aušrą, konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų, pastaroji neatsako, ar dalyvaus antradienį vyksančiame parlamento posėdyje. Klausimą dėl jos atleidimo iš pareigų parlamentas turėjo svarstyti rugsėjo 24-ąją, tačiau Matijošaitytei neatvykus į Seimo posėdį jo nagrinėjimą nuspręsta atidėti. Praėjusį mėnesį buvo surinkti reikalingi parašai, prašantys Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti Matijošaitytę iš pareigų vyriausioje rinkimų komisijoje. Tyrimus dėl jos veiklos atlieka Vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos advokatūra ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą.
1: Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Jų pradžią šią dieną pažymės į būsimos mokyklos pamatus įkasama kapsulė. Naujoji 3 korpusų mokykla iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindiniame pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslų korpusas ir laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Viename iš korpusų taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dėl aukštų degalų kainų kalti Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tikino, jog jom karas Irane nebėra to priežastis. Trumpas, kurio Respublikonų partijai kitą mėnesį vyksiančiuose Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimuose gręsia prarasti kongreso kontrolę, taip pat apkaltino naftos perdirbimo gamyklų uždarymą valstijose, kurias valdo varžovai demokratai. Rygos miesto teismas Vokietijos ir Rusijos pilietybės turinčiam vyrui už lėšų ir prekių rinkimą bei perdavimą Rusijos kariškiams skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę ir 1 metų lygtinę bausmę. Į bausmės laiką buvo įskaičiuotas suėmime praleistas laikas, o tai reiškia, kad suimtasis kalėjime turės praleisti beveik 6 metus. Vis dėlto kaltinamasis dar galim nuosprendį apskųsti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prokuratūrai pernai nagrinėjant savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, šio regiono meras Robertas Duchnevičius į savivaldybės biudžetą grąžino 9,5 tūkstančio eurų. Kaip teigė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė, pinigai pernai spalį buvo grąžinti nustačius, kad Duchnevičiui minimo dydžio suma tarybos nario išlaidoms kompensuoti išties buvo išmokėta. Pasak jos, konstatavus, kad pažeidimai pašalinti, buvo priimtas nutarimas atsisakyti taikyti viešojų intereso gynimo priemonės. Duchnevičius sakė pinigus iš karto grąžinęs, nes nenorėjo įsivelti į bylinėjimąsi. Tuo metu Trakų rajono merui pateikti įtarimai čekiukų byloje. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai vadinamojoje čekiukų byloje, pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Kaip skelbė teisėsauga, jis įtariamas dėl piknaudžiavimo turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. 2019-2023 metais, eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Šatevičius galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi, pateikė jo kaip tarybos nario išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės netitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kūrų ir mobiliojo ryšio paslaugoms. Šatevičius Trakų rajono mero pareigas eina nuo 2021.
1: Seimas ketina pirmą kartą balsuoti dėl konstitucijos pataisos, kuria siūloma panaikinti draudimą dėl masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių Lietuvos teritorijoje. Projektui siūloma pripažinti netekusių galios konstitucijos straipsnį, kuriame nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos. Rugsėjo 22 Seimas projektui pritarė po svarstymo. Toliau įvykiai užsienyje. Nepaisant suaktyvėjusių Rusijos atakų prieš jo šalį, Ukrainos prezidentas tikisi, kad netrukus bus atnaujintos derybos dėl karo pabaigos. Pasak Zelenskio, diplomatija dabar turi tapti ir Rusijos prioritetu. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija nekartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Likus kiek daugiau nei savaitė iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, krašto apsaugos ministras sako, kad nors patvirtintų sprendimų kol kas nėra, Jungtinių valstijų administracijos signalai yra pozityvus. Ministras taip pat pažymėjo, kad toks Trumpo pareiškimas rodo, jog Jungtinės valstijos palankiai vertina Lietuvos dedamas pastangas stiprinti šalies saugumą. Vakar Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas svarstytų apie galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Tuo metu Rūdninkų kariniame miestelyje baigta Vokietijos brigadai skirtų būstų statyba, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Rūdininkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Šiuose korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Antrojo etapo metu 170 hektarų teritorijoje bus sukurta likusi miestelio infrastruktūra, įskaitant gyvenamosius pastatus, štabo ir mokymo infrastruktūrą bei kitus Vokietijos brigados poreikiams reikalingus objektus. Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė siekia daugiau kaip 1,3 milijardo eurų.
1: Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Jų pradžią šią dieną pažymės į būsimos mokyklos pamatus įkasama kapsulė. Naujoji trijų korpusų mokykla iškils Lozuraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Viename iš korpusų taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Toliau įvykiai užsienyje. Štutgarto oro uoste vyrui pareiškus, kad turi bombą ir policijai pradėjus operaciją, buvo laikinai sustabdytas oro eismas. Melagingas grasinimas bomba Štutgarto oro uoste sukėlė didelį eismo chaosą ir sutrikdė tūkstančio žmonių keliones. Dėl policijos operacijos oro uosto saugumo zonoje oro eismą teko sustabdyti maždaug 1,5 valandos. 24 metų vyrui po saugumo patikros oro uosto darbuotojai pareiškus, kad bagaže turi bombą, federaliniai policijai teko evakuoti žmonės iš saugumo zonoje esančių terminalų ir sustabdyti visus atvykstančius bei išvykstančius skrydžius. Netrukus šios priemonės buvo atšauktos. Federalinės policijos teigimu patikrinus teritoriją nustatyta, kad realios grėsmės nėra. Rusija siekia sumenkinti pranešimus, kad nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, nors Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi padėtį. Penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos, kuri dirbo kovos su maru institute Sibiru ir Kutsko srityje gyvybę, sukėlė nerimą. Rusijos leidinys liūdi Baikalą remdamasis neįvardytais šaltiniais, artimais regiono saugumo tarnyboms skelbė, kad mirusi moteris galėjo užsikrėsti plaučių maru sudužus mėgintuvėliui. Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą ryšį tarp jos mirties ir incidento laboratorijoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: administruojančios bendrovės vadovas. Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Eifelio bokštą administruojanti bendrovė pranešė, kad jos vadovas metų pabaigoje pasitrauks iš pareigų po kilusio skandalo, kai per vienos hinduistų religinės grupės vizitą moterys darbuotojos buvo pašalintos iš savo darbo vietos. Toks sprendimas priimtas po to, kai atlikus vidinį tyrimą paaiškėjo, jog dėl vizito organizavimo metu padarytų veiklos klaidų ir trūkumų darbuotojos moterys buvo nepriimtinai pašalintos iš savo darbo vietų. Anksčiau šį mėnesį bendrovė pripažino, kad hinduistų delegacija prašė vizitą organizuoti taip, kad būtų apribotas bendravimas su moterimis ir teigė, kad šios sąlygos neturėjo būti priimtos. Dvasinis judėjimas atsiprašė dėl incidento sukeltos skausmo ir nepatogumų. Eifelio bokšto darbuotojai išplatintame pareiškime pasmerkė profesinius nurodymus, dėl kurių moterys darbuotojos buvo nustumtos į šalį pakeistos vyrais ir padarytos nematomomis dėl savo lyties per delegacijos vizitą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: nemokama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas jam atlikto operaciją. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Kaip skelbė klinikos operacija, pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta. Jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operacinę eigą. Metų pradžioje Adamkus buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks beveik 70 tūkstančių vairuotojų. Kaip skelbė regitra, daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Regitra taip pat primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Aplinkos apsaugos agentūra panaikino Klaipėdos zoologijos sodo veiklos leidimą. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui leidimą įkurti zoologijos sodą, nustačiusi, kad organizacija nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo. Agentūra rugsėjo 3-ąją asociacijai Klaipėdos zoologijos sodas įteikė įspėjimą dėl leidimo panaikinimo, o suėjus 30 dienų terminui priėmė galutinį sprendimą. Panaikinus leidimą, buvęs jo turėtojas per neilgesnį kaip 8 mėnesių terminą privalo uždaryti zoologijos sodą, savo lėšomis perkelti ir prižiūrėti gyvūnus, o pareiga tinkamai jais rūpintis išlieka visą uždarimo laikotarpį. Rugsėjo pradžioje departamentas skelbė, kad iš zoologijos sodų buvo paimta apie 240 gyvūnų. Tuomet šios institucijos atstovė tikino, kad dalimi gyvūnų nebuvo rūpinamasi, su jais žiauriai elgiamasi.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos pareigūnai paskelbė, kad per masinę naktinę 650 dronų ataką prieš Maskvą žuvo vyras. Rusijos valstybinės naujienų agentūros teigimu, šis smūgis buvo antra pagal dydį dronų ataka prieš Rusijos sostinę ir jos regioną per pastaruosius 2 metus. Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius viena kitai. Tarp taikinių yra energetikos, transporto ir uostų infrastruktūra, taip pat laivai Juodojoje jūroje. Ankstų rytą Rusijos federalinė oro transporto agentūra pranešė apie skrydžių ribojimus Vnukovo ir Domodedovo oro uostuose. Vėliau panašūs ribojimai įvesti ir Šeremetjevo bei Žukovskio oro uostuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dyzeliną, kuris paprastai skirtas žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kuria nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas, nes sparčiai kylančios degalų kainos, kurių augimą paskatino karas su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovaujamai Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Seime pirmą iš dviejų balsavimų įveikė siūlymas išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Už šią iniciatyvą balsavo 106 prieš 18 susilaikė 6 parlamentarai. Projektu siūloma pripažinti netekusių galios konstitucijos straipsnį, kuriame šiuo metu numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti konstituciją, už pataisą Seimas turi balsuoti du kartus, tarp balsavimų darant nemažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Kiekvieno balsavimo metu pataisai turi pritarti nemažiau kaip 2/3 visų Seimo narių. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į santaros klinikas jam atlikto operaciją. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Pasak santaros klinikų, jį pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta. Jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operacinę eigą. Adamkus metų pradžioje jau buvo paguldytas į santaros klinikas. Jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Per pirmąją sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Per pirmąją gripo sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, dar vienas nuo COVID-19 ligos, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo teigimu, lyginant pastarosius sezonus, registruojamas mažesnis gripo atvejų skaičius. Mažiausias sergamumas registruotas Telšių, didžiausias Vilniaus apskrityje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzija rengiasi protesto akcijoms visoje šalyje, moksleivių protestams dėl sąlygų mokyklose ir mokymosi aplinkos tęsiantis jau 2 savaitę. Moksleivių atstovai paragino rengti demonstracijas visoje šalyje. Paryžiuje demonstracija Respublikos aikštėje numatyta po pietų. Protestai taip pat planuojami didžiuosiuose miestuose, įskaitant Lyoną, Lilį, Marselį, Tulūzą, Bordo, Reną ir Strasbūrą. Protestus parėmė kelios didžiosios švietimo profesinės sąjungos, kai kurios jų paragino streikuoti, todėl protestų judėjimas gali išplisti. Protestai kai kada peraugo į smurtą. Vaizdo įrašuose matyti, kaip jaunuoliai stumdo, spardo ir muša policijos pareigūnus. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė pranešė, kad šaukė skubų posėdį dronų smūgiams aptarti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: po tūkstančio metų į Bulgariją sugražinti caro Samuelio palaikai. Tačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Praėjus daugiau nei tūkstančiui metų po mirties, namo grįžo palaikai, kurie, kaip manoma, priklauso vienam iš paskutinių jų didžiųjų pirmosios Bulgarijos imperijos vadovų, carui Samueliui. Graikija ir Bulgarija pasiekė susitarimą dėl jų gražinimo, o Bulgarijos ministras pirmininkas susitarimą pavadino istoriniu. Mainais Graikija atgaus 48 vertybės, kurias pirmojo pasaulinio karo metais Bulgarijos kariai pagrobė iš Graikijos šiaurėje esančių bažnyčių ir vienuolynų. 1997-1414 metais valdęs Samuelis kartu su broliais surengė keletą karo žygių prieš Bizantijos imperiją, o vėliau vienam iš brolių įvykdė mirties bausmę. Pamažu jis išplėtė savo valdžią didelėje Balkanų dalyje, o savo valdžios centru pavertė Prespos ir Ohrido ežerų regioną, kuris dabar daugiausiai priklauso Šiaurės Makedonijai. Tačiau po 1001 metų pranašumą susigražino Bizantijos. O 1014-aisiais visiškai sutriuškino Samuelio kariuomenę. Teigiama, kad Samuelis mirė nuo šoko išvydęs tūkstančius namo grįžtančių savo sumuštų karių, apakintų Bizantijos imperatoriaus Bazilijaus antrojo, praminto bulgarmušio įsakymu. Tačiau pretenzijas į Samuelį reiškia ne tik Bulgarija. Didžiulė caro statula stovi ir Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjeje. Jo palikimas kelia nesutarimus tarp šių kaimininių šalių makedonams tvirtinant, kad jis yra jų valdovas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česakaitė, laba diena. Seime pirma iš dviejų balsavimų įveikė siūlymas išbraukti konstitucijos straipsnį draudžiantį Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Už šią iniciatyvą balsavo 106 prieš 18 susilaikė 6 parlamentarai. Projektu siūloma pripažinti netekusių galios konstitucijos straipsnį, kuriame šiuo metu nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint keisti konstituciją, už pataisą Seimas turi balsuoti du kartus, tarp balsavimų darant nemažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Kiekvieno balsavimo metu pataisai turi pritarti nemažiau kaip 2/3 visų Seimo narių. Pareigūno profesinės sąjungos ragina vyriausybę nepritarti teisingumo ministrės siūlymui skirti papeikimą Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriui Mindaugui Kairiui. Kaip teigiama profesinių sąjungų pranešime, ministrė siekia nubausti tarnybos vadovą už sprendimus, kuriuos priimti jam leidžia teisės aktai, o toks žingsnis pareigūnų atstovų vertinimu ne tik kelia klausimų dėl teikimo teisinio pagrįstumo, bet ir kuria pavojingą precedentą kitų valstybės įstaigų vadovams. Ministrė siūlo vyriausybei skirti papeikimą Kairiui, atsižvelgdama į tarnybinio patikrinimo išvadas. Jose konstatuota, kad tarnybos vadovas, priimdamas sprendimus dėl pareigybių panaikinimo Kauno kalėjime ir nepaisydamas ministrės įsakymo juos atšaukti, pažeidė vidaus tarnybos statutą ir kitus teisės aktus. Dėl šio siūlymo dar spręs vyriausybė. Dėl Klaipėdos zoologijos sode nušautos tigrės aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į prokuratūrą. Rugsėjo 17 gavę įstaigos pranešimą, departamento pareigūnai Klaipėdos zoologijos sode rado nugaišusią tigro patelę. Mirties priežasčiai nustatyti gyvūnas buvo perduotas Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Specialistai nustatė, kad tigrė žuvo nuo šautinių žaizdų. Vakar departamentas kreipėsi į prokuratūrą su prašymu atlikti galimos nusikalstamos veikos vertinimą bei pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir neteisėto saugomų rūšių laukinių gyvūnų naikinimo. Toliau keliamės į užsienį. Vakar į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių protestavusių prieš būsto trūkumą. Protesto dalyvių skaičius buvo įvertintas nevienodai. Valdžios institucijos kalbėjo apie 20 tūkstančių dalyvių. Organizatoriai tvirtino, kad į mitingą Katalonijos sostinės centre susirinko maždaug 120 tūkstančių žmonių. Vakarinė demonstracija iš esmės išliko taiki, tačiau jai baigiantis kilo pavieniai. Susirėmimų. Kai kurie protestuotojai policija mėtė butelius ir kėdės iš baro, bei padegė kelis šiukšlių konteinerius, pasak žiniasklaidos pareigūnai sulaikė kelis jaunuolius. Protestuotojai reikalavo užtikrinti daugiau būstų. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad prieš 2023 spalio 7 dienos palestiniečių grupuotės Hamas išpuolio metinės paskelbė aukštą kariuomenės parengties lygį ir perspėjo, kad jei Izraelio pajėgos nukentės, Gazos ruožų gyventojai sumokės didelę kainą. Gynybos ministro biuras pranešė, kad toks nurodymas duotas atsižvelgiant į žvalgybos informaciją apie Hamas ketinimus tą dieną mėginti surengti išpuolius ir teroristinės operacijas. Prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
2: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česakaitė, laba diena. Seimui neužteko balsų iš pareigų atleisti Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Už nepasitikėjimą jie pasisakė 45 Seimo nariai, 61 balsavo prieš, o 7 parlamentarai susilaikė. Pagal Seimo statutą sprendimas dėl Seimo pareigūnų atleidimo dėl nepasitikėjimo priimamas slaptų balsavimų daugiau kaip pusės visų parlamentarų balsų dauguma. Klausimą dėl Matijošaitytės atleidimo parlamentas svarstė jai nedalyvaujant. Jo išvakarėse vyriausiosios rinkimų komisijos nariai paprašė Seimo pirmininko šį klausimą svarstyti be jos. Vilniaus regiono apylinkės teismas Trakuose nagrinėjo Seimo nario Antano Nedzinsko civilinę čekiukų bylą. Prašoma priteisti iš Nedzinsko Trakų rajono savivaldybės administracijai kiek daugiau nei 5000 eurų ir 5% dydžio metinės palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Teismo pirmininko patarėja sakė, kad byloje anksčiau vyko mediacija, tačiau šalims nepavyko pasiekti susitarimo. Nedzinskas su ieškiniu nesutiko. Toliau byla bus nagrinėjama spalio 19 dieną. Ketinama apklausti liudytoje ir išklausyti baigiamąsias kalbas. Lietuvos aukščiausiasis teismas atmetė Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kalėti 4 metus nuteistos vilnietės Oksanos Sakalauskinės prašymą paleisti ją iš kalėjimo, kol teismas išnagrinės jo skundą. Sakalauskinė kreipėsi į teismą prašydama sustabdyti nuosprendžio vykdymą, tačiau šis kreipimasis moters neišgelbėjo. Spalio pradžioje jį pateko į Vilniaus policijos pareigūnų rankas ir iš policijos komisariato buvo nuvežta į Panevėžio kalėjimą, kur bausmę atlieka nuteistos moterys. Teismas nuosprendžio vykdymą gali sustabdyti tik ypatingais atvejais. Sakalauskienė yra vienintelė nuteista realia laisvės atimimo bausme didelio masto korupcijos byloje susijusioje su Vijūnėlės dvaro istorija. Toliau įvykiai užsienyje. Šių metų Nobelio fizikos premija paskirta belgui Francui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją AISCAP ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Fizika buvo pirmoji kategorija, kurią Nobelis paminėjo savo testamente. Rytoj bus paskelbti chemijos su ketvirtadienį literatūros premijos laureatai. Nurimus smarkiai audrai per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Pasak Graikijos žiniasklaidos surengtos 4 atskiros gelbėjimo operacijos. Per pirmasis 2 išgelbėta atitinkamai 50 ir 65 žmonės, o per kitas 2 po 40 žmonių. Migrantai sakė išplaukė iš pakrantės netoli Libijos uostamiesčio Tobruko. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė nė vienas migrantas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: karščiausios vasaros istorinius Belgijos kanalus padengė žaluma. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Šviesiai žalias kilimas dengia istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus. Jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltų rudeniu. Vandens paviršių dengiantys plūdenų sąžalynai smarkiai išplito dėl lietaus trūkumo ir rekordinės šilumos. Belgija, kaip ir diduma Europos, pastaraisiais mėnesiais alino neįprastos karščio bangos. Šiuo metu vasara paskelbta karščiausia šalies istorijoje. Kritulių trūkumas ir neįprastai šilti orai, rugsėjai temperatūra dažnai viršijo 20 laipsnių, sudarė idealias sąlygas plūdenoms vešėti. Šis reiškinys daugiausiai paveikė Lysą, upę įtekančią iš šiaurės Prancūzijos ir įtekančią į Šeldę, srovenančią per šimtamečius Gento kanalus. Plūdeno sustoja saulės šviesa vandenyje augančiai augalijai ir gyvūnijai, tačiau žmonėms šie augalai nekenksmingi. Turistai ir toliau gali saugiai plaukioti laivais pro miesto centre esančias bažnyčias ir istorinius pastatus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas jam atlikto operaciją. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Pasak Santaros klinikų, jį pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta. Jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operacinę eigą. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Seimui neužteko balsų iš pareigų atleisti Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Už nepasitikėjimą jie pasisakė 45 Seimo nariai. 61 balsavo prieš, o 7 parlamentarai susilaikė. Pagal Seimo statutą sprendimas dėl Seimo pareigūnų atleidimo dėl nepasitikėjimo priimamas slaptų balsavimų daugiau kaip pusės visų parlamentarų balsų daugumą. Klausimą dėl Matijošaitytės atleidimo parlamentas svarstė jai nedalyvaujant posėdyje. Jo išvakarėse komisijos nariai paprašė Seimo pirmininko šį klausimą svarstyti be jos. Be to ir raštu parlamentarams atsiuntė paaiškinimą. Jame Matijošaitytė tvirtina, kad viešojoje erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat teigė nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Prieš 10 metų išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi. Todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujuosius metus ir po jų. Regitra taip pat primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Toliau įvykiai užsienyje. Britų oro bendrovės lėktuvas vyko į Čikagos oro uostą, tačiau kilus techniniam gedimui, per kurį salone iškrito deguonies kaukės, orlaivis saugiai grįžo į Londono Heathrow oro uostą. Pasak keleivių, prieš pat iškrentant deguonies kaukėms lėktuvas pateko į turbulenciją, o tai sukėlė keleivių nerimą. Pilotai nusileido į žemesnį nei 3 km aukštį. Oro eismo kontrolės tarnybai perdavė tarptautinį bendrosios avarinės padėties kodą ir apsisuko skristi atgal į Jungtinę karalystę. Rusijos valdžios institucijos paneigė, kad po pranešimų apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro buvo įvesti specialūs apribojimai, nors Vašingtonas pareiškė atidžiai stebintis padėtį. Penktadienį pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru institute dirbusi, 28 metų Darija Šipilova sukėlė nerimą. Tačiau Rusijos vartotojų teisių ir sveikatos priežiūros tarnyba pareiškė, kad internete platinamas dokumentas apie sugriežtintas sanitarinės ir epidemiologinės priemonės bei apribojimus ir Kutsko srityje yra suklastotas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: turned gray.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilniuje ketinama įamžinti 17-ame amžiuje Vilniaus burmistro ir Vaito pareigas ėjusio gydytojo Povilo Boimo ir jo giminės atminimą. Sostinės istorinės atminties komisija nusprendė Šnipiškėse Lvivo gatvėje sklypui suteikti Boimų skvero pavadinimą. Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorius Darius Žeruolis teigė, kad idėja dėl Boimų skvero gimė jam ir istorikui Aivui Ragauskui svarstant apie archyvo bendradarbiavimą su Ukraina. Ragauskas pažymėjo, kad Vilnius nuo LDK laikų buvo itin tarptautiškas miestas, kuriamas tiek vietinių, tiek atvykėlių, tad ir miesto elitą sudarė įvairių tautybių žmonės. Jo teigimu iš Lvivo kilusi Boimų šeima yra viena iš tų labai rimtų jungčių tarp Lietuvos sostinės ir Ukrainos miesto. Dėl Boimų skvero pavadinimo suteikimo dar turės nuspręsti sostinės taryba.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1-osios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Perpus traukinių bilietų kainų sumažinto šį balandį ir gegužę skaičiuojama, kad šiuo laikotarpiu buvo pritraukta apie 6000 keleivių daugiau nei per analogišką 2025 laikotarpį. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dyzelino ir benzino kainos degalinėse antradienio rytą padidėjo, tuo metu Lenkijoje toliau mažėjo įvestos maksimalios degalų kainos. Litras dyzelino kainavo apie 1,80 €, o 95 markės benzinas 1,57 €. Seimas paskutiniame balsavime atmetė rinkimo kodekso pataisas, kuriomis siūlyta įpareigoti partijas ir politinius komitetus viešai deklaruoti teistumą. Pagal projektą politinė organizacija būtų privalėjusi vyriausiai rinkimų komisijai pateikti dokumentą, ar Lietuvos arba užsienio valstybės teismo įsiteisėjusių nuosprendžių buvo pripažinta kalta dėl nusikalstamos veikos padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs ar panaikintas. Taip pat pranešti, už ką politinė jėga buvo nuteista, kokia bausmė skirta. Anksčiau korupcijos bylose yra nuteistos Darbo partija, Liberalų sąjūdis, partija Tvarka ir Teisingumas. Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas jam atlikta operacija. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Pasak Santaros klinikų, jį pavyko sklandžiai, prezidentas veiksta. Jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operacinę eigą. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra.
1: Tęsiame žinias. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paleidimą stebėjo iš karo laivo. Šis bandymas buvo surengtas Europoje tvyrant padidėjusiai įtampai. Makronas po virtinės hibridinių atakų, dėl kurių kaltinama Maskva, įspėjo apie kintantį Rusijos agresijos ir grėsmių Europos šalims pobūdį. Rugsėjo viduryje jis pažadėjo, kad šie veiksmai neliks be atsako. Makronas šiemet taip pat pasiūlė Europos partneriams prisijungti prie Prancūzijos pažangios branduolinio atgrasymo sistemos. Prancūzija yra vienintelė branduolinį ginklą turinti ES valstybė. Vienoje Stambulo progimnazijoje šiandien paaugliai peiliu sužeidė 8 kitas mergaites, pranešė pareigūnai. Įtariamąją, kuri kaip teigiama yra 15 metų dešimtokė, iš kitos mokyklos policija sulaikė. Stambulo gubernatorius žurnalistams sakė, kad mokyklinę uniformą vilkinti užpuolikė merginas badė nesirinkdama aukų. Pasak jo, 5 moksleivės patyrė lengvų sužeidimų, 2 būklės sunki, 1 operuojama. Praėjusį mėnesį vakarinėje Turkijos dalyje prie mokyklos šaudės paauglys sužeidė 11 mokinių, kurių 3 patyrė sunkių sužalojimų. Įtariamasis vėliau buvo sulaikytas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministras pirmininkas sako, pavedęs krašto apsaugos ministeriją atlikti namų darbus, pristatyti jungtinėms valstijoms galimybės ir sąlygas, kuriomis amerikiečių kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje. Taip jis kalbėjo jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai neva apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Apie norą, kad jungtinių valstijų kariai Lietuvoje būtų dislokuoti nuolat, premjeras kalbėjo ir su jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai. Tuo metu užsienio reikalų ministras pakvietė jungtinės valstijas Lietuvoje kurti nuolatinę karinę bazę. Pasak jo, Lietuva esą pasirengusi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Anot krašto apsaugos ministro, tarp partnerių jau neva vyksta pradinės diskusijos šio klausimu, tačiau konkrečių sprendimų nėra. Šiemet vasarą jungtinėms valstijoms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Plaučių maras yra bakterinė liga, galinti pasireikšti keliomis formomis, įskaitant plaučių marą, kuris yra labiausiai užkrečiamas ir gali plisti kvėpavimo takais. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis laiku nepradėtas gydyti plaučių maras gali būti mirtinas. Seime pritrūko balsų už pareigų atleisti Nemuno aušrą konsultavusią Laurą Matijošaitytę. Plačiau Dita Česikaitė.
2: Seimui neužteko balsų iš pareigų atleisti Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Klausimą dėl Matijošaitytės atleidimo parlamentas svarstė jai nedalyvaujant posėdyje. Jo išvakarėse komisijos nariai paprašė Seimo pirmininko šį klausimą svarstyti be jos. Be to įraštų parlamentarams atsiuntė paaiškinimą. Jame Matijošaitytė tvirtina, kad viešojoje erdvėje kelia klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu, iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat teigė nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi.
1: Tęsime žinias. Dėl išaugusių reikiamų duomenų neturinčių migrantų srauto Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Valgos geležinkelio stotyje policija taip pat tikrina iš Latvijos atvykstančius traukinius. Pareigūnai pereina per vagonus ir prireikus patikrina keleivių dokumentus. Kaip skelbta anksčiau, pastaraisiais mėnesiais Estijoje smarkiai išaugo reikiamų dokumentų neturinčių migrantų skaičius. Į šalį atvyksta vis daugiau migrantų, neteisėtai kirtusių Latvijos ir Baltarusijos sieną ir per Estiją siekiančių patekti į šiaurės šalis. Buvęs Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas šiandien buvo sulaikytas dėl įtarimų šnipinėjimo. Prokurorų teigimu jis mėgino perduoti neskelbtiną informaciją užsienio žvalgybos tarnyboms. Augustas Haningas, 1998-2005 vadovavęs Vokietijos federaliniai žvalgybos tarnybai, įtariamas be kito ko pasikėsinimu įvykdyti valstybės išdavystę ir šnipinėjimo. Taip pat sulaikytas buvęs jo biuro vadovas. Keliose vietose, skaitant sostinę Berlyną, atliktos su abiem vyrais siejimų patalpų kratos. Haningas taip pat kaltinamas kelerius metus palaikęs glaudžius ryšius su kitos užsienio žvalgybos tarnybos atstovu, kuriam perduodavo politinę informaciją.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Galimas didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitas kitų metų biudžete nėra nereikšmingas, ypač vertinant augančią valstybės skolą, teigia valstybės kontrolierė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvai taikoma 1,5% bendrojo vidaus produkto gynybos išlaidų išlyga iš esmės jau yra išnaudota. Pasak kontrolierės, vertinant šalies viešųjų finansų būklę, būtina atsižvelgti ne tik į deficitą ar skolą, bet ir ekonomikos augimą, valstybės pajamos bei priemonės, kurios ateityje leistų subalansuoti finansus. Ji priminė, kad valstybės kontrolė dar pavasarį prognozavo, jog valdžios sektoriaus deficitas gali priartėti prie 3% bendrojo vidaus produkto ribos. Naujausią šalies viešųjų finansų vertinimą valstybės kontrolė ketina pateikti lapkritį, kartu su išvada dėl kitų metų valstybės biudžeto. Dizelino kainai viršijant 2 eurus už litrą, žemės ūkio ministras siūlo laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jau veikiančią lengvatinių dizelino kvotų sistemą, todėl nereikėtų kurti naujo mechanizmo. Jis siūlo lengvatą taikyti laikinai, atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius žemės ūkio darbus. Degalų kiekį su lengvata būtų galima nustatyti pagal konkretaus ūkio dydį ir veiklą. Pastebima, kad šiuo metu degalų kainos ūkininkams yra pakilusios kone 2 times palyginti su praėjusiais metais. Degalų kainoms toliau laikantis aukštame lygyje, politikai siūlo skirtingus sprendimus jas mažinti, tarp jų priemonės dėl akcizų. Premjeras ir finansų ministras tikina, kad tai būtų biudžetui brangi priemonė, o prezidentūra ragino pirmiausia orientuotis į gyventojų pajamų didinimą. Iki kitų metų vasario daugiau kaip 70 tūkstančių gyventojų teks pasikeisti vairuotojų pažymėjimus. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prieš 10 metų išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks beveik 70 tūkstančių vairuotojų. Kaip skelbė Regitra, daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Regitra taip pat primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai.
1: Tęsime žinias. Šiandien visoje Prancūzijoje, atidžiai stebint gausioms policijos pajėgoms, į gatves rinkosi tūkstančiai demonstrantų, o prie jau kelias dienas protestuose, kuriuos temdo smurtiniai susirėmimai geresnių sąlygų reikalaujančių moksleivių, prisijungė ir profesinių sąjungų atstovai bei mokytojai. Nors daugelis protestų buvo taikus, kai kurie demonstrantai sukėlė gaisrus, niokojo autobusų stoteles ir susirėmė su riaušių policija. Vyriausybės duomenimis nuo protestų pradžios sužeista 215 moksleivių ir 715 policijos pareigūnų. Pirmadienį sprogus riaušių policijos paleistai specialiai granatai, vienas 15-metis neteko plaštakos, sulaikyta daugiau kaip 5000 žmonių. Didžioji dauguma jų nepilnamečiai. Bulgarijos institucijos šiandien pradėjo plataus masto operaciją, per kurią ieškoma juodojoje jūroje nuskendusio laivo dingusios įgulos. Tai vyko po to, kai dronai smogė 2 laivams, o šalies ministras pirmininkas šią ataką pavadino visiškai nepriimtina. 2 times smūgis suduotas praėjus dienai po to, kai prie Rumunijos krantų slėpsnojo ir nuskendo kitas laivas. Per tą incidentą žuvo vienas žmogus, o dar vienas dingo. Pastaraisiais mėnesiais laivyba juodojoje jūroje vis labiau veikia Rusijos karo Ukrainoje pasekmės. Pagal turimą informaciją, vienas laivas gabeno kviečius ir plaukė į o kitas nuskendęs plaukė į šiaurę. Jo krovinys nežinomas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio Stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

Jazz FM 90-ųjų ritmu. And have some fun.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: administruojančios bendrovės vadovas. Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Sekaitė. Eifelio bokštą administruojanti bendrovė pranešė, kad jos vadovas metų pabaigoje pasitrauks iš pareigų po kilusio skandalo, kai per vienos hinduistų religinės grupės vizitą moterys darbuotojos buvo pašalintos iš savo darbo vietos. Toks sprendimas priimtas po to, kai atlikus vidinį tyrimą paaiškėjo, jog dėl vizito organizavimo metu padarytų veiklos klaidų ir trūkumų darbuotojos moterys buvo nepriimtinai pašalintos iš savo darbo vietų. Anksčiau šį mėnesį bendrovė pripažino, kad hinduistų delegacija prašė vizitą organizuoti taip, kad būtų apribotas bendravimas su moterimis ir teigė, kad šios sąlygos neturėjo būti priimtos. Dvasinis judėjimas atsiprašė dėl incidento sukeltos skausmo ir nepatogumų. Eifelio bokšto darbuotojai išplatintame pareiškime pasmerkė profesinius nurodymus, dėl kurių moterys darbuotojos buvo nustumtos į šalį pakeistos vyrais ir padarytos nematomomis dėl savo lyties per delegacijos vizitą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM. Pokalbiai.
1: Na, ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso mūsų eterio laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
2: Labą.
1: Šiandieną mes pakalbėsime tema, kurią, jeigu kažkada ir lietėme, tai buvo pakankamai seniai. Kiek kilometrų tenka su dviračiu nuvažiuoti? Ir ar tenka apskritai? Nes mano skaičiai tai, nu, kuklus kuklutėlį. Aš manau, kad kokį desietką gal sutilpčiau.
2: Mano mažiau, ko gero. Jeigu kasmet, jeigu skaičiuoti, tai kažkokius paskutinius 4-5 metus reiktų išdėlioti vieną važiavimą. Tai vieną kartą pavažiavau dviračiu gal prieš eilę metų.
1: Yra tas posakis, ar ne, kaip ten kartą išmokęs, ar ne, tai visada mokėsi.
2: Jo. Gal daugiau esu pasinaudojęs elektriniais paspirtukais, tai nu, kur taip. Gatvėje gali pasiimti, tai yra tekę ten iki autoserviso pavažiuoti, žodžiu, tokiais vat, būtiniais dalykais, kad paprasčiau vat, gatvėje griebti, ten centre, kai gyvenu, tai pačiupti turiu ir programėlę, tai greit gali tą padaryti be didelių kažkokių problemų ir pavažiuoti, tai tą esu naudojęsis.
1: Ir atšilus orams, tam šiltam sezonui startavus, išlenda na, tokie pasikandžimai, pasistumdymai tarp vairuotojų ir dviratininkų ir bendruomenių ir fan klubų ir apskritai pavienių asmenų. Įsitek nori visi ir visi nori važiuoti vieni greičiau, kiti saugiau, kiti patogiau.
2: Tai turbūt viena iš pagrindinių problemų, manyčiau, ką aš matau bent jau, na, sakysime, šitose reikaluose, kad ar kas ką praleidžia, kas kur važiuoja. Tai pirmas dalykas – nesusitarimai priešą tarp šitų eismo dalyvių grupių. Tai, sakysime, eismo dalyviai pėstieji, tada eismo dalyviai dviratininkai paspirtukai, šiuo čia juos į vieną. Nu, visi tie, kurie gali važiuoti dviračių takai, sakykime taip.
1: Taip.
2: Na, ir tada automobiliai. Ir kuriama priešą, nors vėlgi nekartą esu sakęs, kaip kurti priešą pačiam su savimi. Jeigu tu pats esi pėstysis, pats esi paspirtuko vairuotojas ir pats esi automobilininkas, tai su savim nesusitari, ar kaip?
1: Ir tie, nu, visi linkia pažeidinėti kelių eismo taisyklės ir mes kažkaip tada vis matom, ką daro kitas, ar ne. Tai žiūrėk, va, dviratininkas važiuoja keliu, kai yra dviračių takas. Tai jie čia važiuoja po du. Tai dar iš kažkur atsiranda sportuojantis, ten specialia apranga apsirėdę piliečiai, kurie irgi važiuoja ten be jokių švyturėlių, be jokios palydos. Nu, ir mes matom, ir mes pykstam, baksnuojam pirštu, kad va, matai.
2: Na, pykti natūralu, nes vienas dalykas iš tikrųjų reikia pripažinti, kad dalis dviratininkų, ne visi, bet dalis dviratininkų ir paspirtukų vairuotojų bando pritaikyti Lietuvoje kažkur matytas, girdėtas, patirtas patirtis kažkokios. Tai aš Danijoje važiavau, aš Olandijoje, aš Belgijoje, aš kažkur tai dar kažką dariau, tai ten taip ir važiuokime. Bet nedarykime to aklai, nepasižiūrėję, neįsivertinę, nedarykime to, sakysime, Lietuvoje. Ir aš neseniai sulaukiau po vieną iš savo postų, pasidalinau kažkur tai straipsnių, kur mane citavo ten, kur reikia teko pasisakyti. Ir žmogus uždavė klausimą, nes vėlgi buvo klausimas, kuris ką praleidžia, ar automobilis dviratį, ar dviratis automobilį. Man rodytoj vietoj tikrai pirmumą turi dviratis, ne automobilis. Ir žmogus, nu, ėjo į diskusiją, kadangi diskutavo mandagiai ten, nekeikdamasis, nekoliodamasis, o logiškai pabandyti pasiaiškinti, tiesiog turėdamas turbūt savo poziciją, jo pozicija buvo kiek kitokia, bet kadangi buvo mandagu, tai aš jo pabendravau. Tai iš tikrųjų, man tai parodė tai, kad net tos pačios kelių eismo taisyklės, kurios vieniem galbūt atrodo suprantamos, o pasirodo, žmogus man duoda nuorodą į kelių eismo taisyklės, visų pirma, galbūt iš senų kažkokių tai taisyklių, vienas dalykas, iš kažkokių tai komentarų apie taisyklės, nes jos tokios be kažkokių žodžių, be redakcinių kažkokių pakeitimų, bet vėlgi, taip kaip jis jas supranta. Ir nuoširdžiai įsitikinęs, kad sako, žiūrėkit, nu betgi čia nepažymėta dviračių perė. Sako, žiūrėkit, nu o tai kokiam kelių eismo taisyklių punkte yra įrašyta? Nugi 59, nu žiūriu, sako, nu žiūrėkit, nu peržiūrim 59 punktą. Nu nėra ten šita parašyta, kad jeigu dviračių takas, reiškia, nepažymėtas punktyru, o kerta, tarkime, išvažiavimą iš degalinės, iš kiemo, iš šalutinio kelio, tai nepažymėtas, tai jis vis neturi teisės ten važiuoti ir turi viską praleisti ir taip toliau. Nu ne, jis važiuoja tiesiai pagrindiniu keliu. Ir viskas, bet vat prikuria, da kuria, įsivaizduoja, nepažiūri. Ir aš matyčiau čia didelę spragą dar viename, tai kad dar vairuotojai supriešinimas tas, kaip jau minėjau, ir va tas neiškumas kelių eismo taisyklėse, kur nėra paaiškinta, nėra konkrečiais pavyzdžiais parodyta, kaip iš tikrųjų tuo reikia naudotis tomis taisyklėmis ir kaip jas reikia vertinti.
1: Tai čia ko gero ir bus, matyt, tas jautriausias momentas važiavimas per pėsčiųjų perėją, kuris ir akis bado, ir mes visi pastebim, ir va tas tada skirtingas interpretavimas, tai ką čia man lipt, čia vestis, gal galima važiuoti, kai nieko nėra, nu ir tada prasideda tokios.
2: Na, iš dalies dar rodo ir tą požiūrį, kartais tą požiūrį į taisyklės. Na ir dabar čia iš Niro buvo kalbama, kad prieš keletą metų buvo įvesta taisyklė, kad privaloma apvažiuoti dviratininką, jeigu iki 50 greičių, tai metras, o jeigu virš 50, tai pusantro metro šoninė atstumą laikyti. O dabar bandoma grįžti prie rekomenduotą. Kad tai yra neprivaloma tokį atstumą laikytis, o tiesiog rekomenduojama. Ir dviratininkai prieš tai, nu, kaip sako, dažnai kur sukilo.
1: Taip.
2: Tai tas sukilimas toks, nu, nežinau, čia dalgiais pjautuvais, kom čia jie apsiginkluos tą sukilimo dalyviai, nežinau, ar miškusais, kaip čia bus dabar, dviračiais važiuos, bet iš tikrųjų vėl bandoma supriešinti su automobilininkais. Aš vėlgi pradėčiau nuo to, kad pirmiausia reikia visus sutaikyti, suprasti, kad visiems yra bendrystė. O dabar paima nurėžė gabalą kelio, kur ir taip vos žmonės įsitenka, nėra kur parkuotis, nurėžė gabalą kelio ir atiduoda dviračiams. Nu tai aišku, vairuoti iš karto pradeda pykti ant dviratininką.
1: Mūsų irgi getvėja.
2: Būti geram vienam kito sąskaitą, nu tai mes tiesiog supriešinam, bet na vėlgi, ne mes dabar reiškia iškelsim dviratininkus. Mes dabar sudarysim prioritetą dviratininkam. Mes dabar sudarysim prioritetą pėstiesiams. O automobilininkus nustumsim į antrą planą. Na, aišku, automobilininkai tada pradeda pykti. Nu, kaip rasti susitarimą, kada vienas kreuzdamas darai gerą kitam. Nu, tai iš vieno vaiko atimk saldainį ir duok kitam. Nu, tai pažiūrėkime, ar ten didelė draugystė ir meilė bus.
1: Tikrai ne. Tai tokia štai pradžia. Netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM. Pokalbiai.
1: Ir grįžtam, mėly klausytojai, mes toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu kalbėtis apie tai, kad visiems geras nebus ir čia įsiskiria matyti toks vienas svarbus dalykas, kad kuomet mes kalbame apie vairuotojus automobilių, tarki tokios kažkokios bendruomenės jungtinės nelabai ir yra, nėra tokio kažkokio rimto klubo, štai pavyzdžiui dviratininkai, tai dėl ko va tą šaršalą pakėlė, nes jie turi ir savo nevyriausybinę organizaciją, Minam šimtas, šią vat kreipimas iš šį palaiko ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos dviračių sporto ir kitų šakų federacijos ir netgi masiškiausio Lietuvoje dviračių renginio velo maratonas organizatoriai. Tai čia jau ateina, kaip sakyt, organizacijos ir nu, rimtos kompanijos, kurie sako, nu, kas čia per rekomendacija dabar? Nu.
2: Taip, rekomendacija, aš net ir būdamas užkietėjęs automobilininkas, irgi palaikyčiau šiuo atveju dviratininkus, nes rekomendacijų ir taip jau per daug atsirado tų rekomendacijų kelių eismo taisyklėse, ir tas, tai ne ta vieta, man atrodo, kur turi būti rekomendacijos. Žiūrėkime, tai ir rekomendacijos dėl šalmo, tarkime, nu, taip yra. Tai čia dviratininkams rekomendacijos dėl to, rekomendacija dėl vieno, dėl kito, nu jau ir taip tos taisyklių žmonės nesilaiko. Jie ir taip piktnaudžiauja, jie ir taip jų nebesupranta, jie ir taip traktuoja, kaip jiems patogu. Na, o dabar mes dar patys įvedam tą šaršalą su tą savo rekomendaciją. Tai geriau visai tada nerašyk.
1: Mūsų bendras bičiulis Aidas Bubinas, motociklininkas, va, dar viena kompanija, parašė irgi postą prieš porą dienų. Ir na, iš tikrųjų, tai yra ta mintis, kad koks skirtumas metras, pusantro, jeigu mes tiesiog negerbė vieni kitų ir nieks ten nefilmuoja, pavyzdžiui, ir ne, nieks žinai, kad nenubaus, nu tu ir darai. Tai, tai neveikia.
2: Vakar vienas kolega paskambino ir sako, žiūrėk, kaip ten su tais, ar tau neteko dalyvauti, manęs klausė, dalyvauti va, tam kelių eismo taisyklių pakeitimo svarstyme, bet jau senai niekas nebekviečia tokius renginius, reiškia, manau, kad viskas vyksta savo tvarka kažkokia, tai
1: savam ratelį,
2: tai jo, kažkokių svarstymų didelių, galbūt ir vyksta dideli, bet tai man sunku pasakyti, va, bet sako, žiūrėk, nu iš tikrųjų man įdomu, sako, va, kodėl pakeičia, jis pats pasvarstė žmogus, sako, kodėl pakeičia tą privalomą atstumą ir keičia jį į rekomenduojamą atstumą. Sako, gal tai yra dėl to, kad labai sunku nustatyti ir nubausti žmogų, nes jeigu yra įstatymas, kad reiškia pusantro metro, kaip užfiksuoti tą pusantro metro ir kaip čia dabar įrodyti paskui.
1: Tai čia toks bėgimas į krūmus tada gaunasi, kad nežinom, kaip nubausti.
2: Aš nežinau, kur mes nuėjom iš vis su šituo visu. Tai dabar, jeigu žmogus, reiškia, kažką tai padaro nusikalstamo, tai...
1: O nubausti labai išeina.
2: O reiškia, dabar turi būtinai būti įrodymas. Tai kažkaip tai turi būti užfiksuota video, foto, nežinau, kuom dar dirbtiniu intelektu, kuom ten dar turi būti užfiksuota, kad tu tam žmogui turi parodyti ir viską. Nu, tai neįmanoma yra. Tai, kai kurie pažeidimai, na, sakysime, kaip užfiksuoti ten tą lenkimą, sakysim, per ištisinę.
1: Ar pusantro metro, ar metras kiam?
2: Tai dabar bausti čia. Ar nebausti, tai aš manau, kad pirmas dalykas, tai jeigu jau mes atrenkame į tokią instituciją, į eismo kontrolę, atrenkame policijos pareigūnus ir juos apmokome ir visa kita, na, tai turi būti jiems išreikštas pasitikėjimas tam tikras, nes jeigu, na, ne viską mes turime tik nufotografuoti, tik nufilmuoti ir kažkaip arba tik įrašyti garsą ten kažkokį prisipažinimą ar dar kažką, tai nežinau, tai o vien to tai, kad pareigūnas tai matė ir to tai nebeužtenka.
1: Tai, bet, čia grįžta,
2: tai, bet kur mes einam, aš nelabai suprantu su tuo visu tokiu įjimu, tai tada esmė yra tame, kad viskas tai į naudą yra pažeidėjui.
1: Mes jau esam
2: kalbėję. Žmogui.
1: O kodėl gine, kur sakėm, nu, negalima važiuoti dviese su paspirtuku. O kodėl gine, jeigu nieks nebaudžia?
2: Nieks nebaudžia.
1: Čia gi nėra rekomendacija, čia parašta aiškiai. Ne, negalima.
2: Ir dabar turi fotografuoti, turi fiksuoti. O tai, kad pareigūnas pamatė ir tai užfiksavo ir to pakanka, tai dabar pasirodo nebepakanka. Tai ir bet svarbiausia, viskas sprendžiama, bandoma prisidengti tokiu, žinai, žmogaus naudai čia, žmogaus tai laisvės.
1: Kad neduok dievą, netyčia, gal tikrai
2: ne,
1: buvo.
2: Ne, pala, tai viskas yra, man atrodo, visuomenės interesas. Kažkur nueite, labai daug kalbama apie visuomenės viešą interesą, visuomenės interesą, bet iš tikrųjų tai nueite į kažkokį asmeninį interesą, siaurą asmeninį interesą. Tai jeigu, man atrodo, visuomenės arba viešasis interesas yra svarbesnis už asmeninį interesą, nes asmeninis interesas yra anarchija.
1: Gerai, tai mes jos nedarom kol kas, netrukus grįšim trečiai mūsų pokalbio daliai.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, mes toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie dabar sukilusią dviratininkų bendruomenę ir tą nevykusią rekomendaciją iš privalomo dalyko lenkiant dviratininką. Kaip bus toliau dabar? Ką čia dabar reikia daryti?
2: Kaip nebus, kažkaip bus, kažkas įves rekomendaciją, ateis, sakysime, nauja kažkokia banga, mada, kryptis, noras, iniciatyva ir bus pakeista, tada vėl atkeisim. Nu, čia pas mus jau įprasta yra, tai statom, tai nestatom, tai greunam, tai kuriam, tai nu, labai čia viskas banguoja, stabilumo šiokio tokio trūksta, nes nežinom, nei kur mes judam. Dabar, sakysim, bando ten prisidengti kažkokiu tai vizija nulis, vizija zero šito planu, ne va, tai jis egzistuoja kažkur tai debesyse, nežinau, ir neva, tai ten pagal jį kažkas, tai viskas tas planas vyksta. Nu, tai parodykite dabar man pagal tą planą, kaip yra numatyta, koks yra numatymas, kiek metų į priekį, kaip bus eismas, nes jau pradėjo po truputį kalbėti apie tą miestą, 15 minučių miestą. Tai yra, kad miestas, ar miestai bent tokia koncepcija, kad pėsčiom 15 minučių kažkur tai nueiti, nuvažiuoti dviračiu, paspirtuku, nuvažiuoti viešuoju transportu arba nuvažiuoti asmeniniu automobiliu. Ok, viskas tas tvarkoj. Iki kelintų metų, kokiu principu? Daugeliu atveju trūksta iš biednumo, trūksta infrastruktūros. Yra trūksta šaligatvių, padorių dviračių takų ir tada gaunasi,

0: ten, kur trumpa, ten trūksta. Tai dėl to ir mušasi žmonės. Žinai, kada penkiem žmonėm numeti vieną tą asfalto ruožą ten 5 metrų,
1: ir,
0: tai,
1: visi,
0: ir visi pasidalinkit. Nu, tai aišku, kas stipresnis, tam klius daugiau, tas kitas verks. Tai bus visada nuskriaustas. Tai arba mes darom pakankamai, bet ir vėl, aš suprantu, kad ten kažkur Europoje, labiau vakaruose, kur labiau šilčiau. Mūsų žiemas dar nėra tokie šiltos. Dabar žiūrėkime, spalio pabaiga, lapkritis. Ir aišku, ten kai kurie dviratininkai ir pėstieji mušis į krūtinę ir draskys marškinėlis ant krūtinės, kad ne, mes eisim, mes važiuosim. Bet turėlė, aš vat, važinėjau visą dieną po miestą, žiemą. Ir kiek aš pamatau dviratininkų. Taip, aš pamatau dviratininkų.
1: Bet ar dėl 12 ar 10 tikrai
0: 10-12 dviratininkų per dieną biednai šaliai daryti reiškia, atskirus ten didžiausius, plačiausius dviračių takus, kurie ten, nežinau, valomi, šluojami nuo sniego. Nu, palaukit, nu, gal mes neturim tiek lėšų?
1: Vat čia vat ir išlinda tas dalykas. Ir dėl ko vat tas piktumas atsiranda, nes na, mes irgi važiuojam na, kaip vairuotojai asfalto, kuris būna išgraužtas, išėstas ir tu kažkaip žiūri šalia naujas dviračių takas, niekas jo nevažiuoja, o mano kelias vargas vargelis.
0: Žinai, vat vienas dalykas, dar vienas buvo teiškia, tas vėl prioritetinis požiūris ir tas dviračių sportą. Nu, žiūrėk, dviračių sportas, man tai iš vis jokinga. Nu, tai mes negalim treniruotis. Palauk, treniruotės turi būti sukurtos tam tikra tvarka. Treniruotės vyksta lydint trenerį, automobilį, galbūt
1: su
0: oranžiniais švyturėliais, dar kažkuo, tai yra aiškiai apibriežta. Dabar du vaikinukai dviračiais ten apsitraukia ten tą savo sportinę aprangą, viskas ok. Jie savo važiuoja viens šalia kito, tokiu paprastu kelionės režimu kažkokiu, aš nežinau, ten apšilimas ar kas, nu aš ne dviračių sporto atstovas, nelabai žinau. Bet aišku, jie ten visus stabdo, visus viską, reikia jiems sportuoti. Nu, gal ir reikia, bet kažkodėl mes pykstam, kai automobilininkai arba motociklininkai bando sportuoti gatvėse, tai mes skaitome chuliganiškas vairavimas.
1: Bet taip ir yra. Nu, tai...
0: Jo, bet valau, o tai čia ne chuliganiškas, kada tu trukdai kitiems. Ar tai skirta sportavimui šitą vietą, tai jūs panaikinsite plento, tai palauko, tai lenkti automobilininkams, kur treniruotis tada.
1: Žiediniam, pavyzdžiui, ar kažkur tai...
0: Sakai, važiuok į žiedinę trasą. Tai kur jau yra ten viena Kaišerginė, reiškia Lietuvoje. Nu, tai, o klaipėdiečiui, kur treniruotis, panevėžiečiui, vilniečiui. Nu, tai atitinkamai, jo. Tai,
1: va, ką vargšam drifteriam daryti tada? Dabar, ką jiem daryti?
0: Jokingiausia buvo, žinai, ten postai, ten, kai aš padėjau, kur nufotografavau trakose važiuojančius du dviratininkus sportiškai.
1: Esam
0: apie tai kalbėję. Ir vėl visi, tai ten dviračių, geras dviračių takas, bet jisai nepatogus, nes jis ten žemyną, aukštyną, aiškia, nu, ten prie įvažų tokį banguotą padarė. Nu, gal ir ne visai logiškai, ne visai protingai, bet... Kaip labai, vat, ir taip, kaip paminėjai, liktai Aidas, vat, irgi, kaip tik sakė, Bubina, žinai, minėjo. Tai sako, nu, žiūrėk, nu, jeigu man išdaužytas asfaltas, aš šalygatvį nevažiuoju su mašina. Sakydamas, nu, žinai, asfaltų ten dobiu daug, o šalygatvį...
1: Aš grįšiu paskui, geresnis kelias, aš grįšiu.
0: Taip, niekas taip nedaro, ir dviratininkai nedaro, jiems sportuot nėra kur. Mano koks reikalas.
1: Vat čia mes ir grįžtam prie mūsų pokalbio pradžios, kad... asmeninė laimėgi turi būti, asmeninė gerovė, man...
0: Vat... Būtent, na, sakykime, prisiminus man labai jausinus laikus, reiškia, aš atsimenu, kad miestuose buvo numatytos netgi gatvės, kuriamis galima važinėti mokomaisiais automobiliais.
1: Taip.
0: Tai yra, kitose gatvėse negalima. Tiesiog buvo, tik ten galima, ten skirtos vietos, nes autodromų kažkokių nėra ir dabar jų nėra. Aišku, mes važiuojam paprastom gatvėm, dabar taip pasaulis pasikeitė ir mes važiuojam bet kuriom gatvėm. Viskas ok. Vienu metu buvo uždrausta važiuoti į gyvenamąją zoną, dabar vėl leidžiama. Tai vienas dalykas, aišku, aš manau, kad aš irgi už, kad leistų visur, bet aš kaip pavyzdį sakau, tai galbūt galime skirti kažkokią vietą, aš apie dėl ko, kad sportininkams tiems, kad numatyti rašyti kažkur. Tai
1: kelios trasos.
0: Kelios trasos.
1: Maksimaliai saugios.
0: Galbūt ten Vilnius, Nemenčinė kažkokie ten, nežinau.
1: Platus kelias.
0: Taip. Platus kelias, kur būtų galimybė kažkur sportinką. Va ten jūs sportuokite, o ne ten, kur jūs užsimanėte dviese, trise važiuoti pasiplepant vienas šalia kito. Nu tai vėlgi ta jaučiama nepagarba kitiems eismo dalyviams. Ach, man prioritetas, tai aš dabar būsiu labai prioritetinis ir nepaisysiu jūsų. Nu tai ką tai iššaukė? Tai iššaukė tokia priešprieša.
1: Tai tiek matyt būtų šiandien, mes matyti, kai šitos temos dar teks sugrįžti, jo labiau, kad dar kabo ant teorija. Artūr, iki kito trečiadienio.
0: Iki.

0: Carui Samueliui. Graikija ir Bulgarija pasiekė susitarimą dėl jų grąžinimo, o Bulgarijos ministras pirmininkas susitarimą pavadino istoriniu. Mainais Graikija atgaus 48 vertybės, kurias pirmojo pasaulinio karo metais Bulgarijos kariai pagrobė iš Graikijos šiaurėje esančių bažnyčių ir vienuolynų. 997-aisiais 1014-aisiais metais valdė Samuelis kartu su broliais surengė keletą karo žygių prieš Bizantijos imperiją, o vėliau vienam iš brolių įvykdė mirties bausmę. Pamažu jis išplėtė savo valdžią didelėje Balkanų dalyje, o savo valdžios centru pavertė Prespos ir Ohrido ežerų regioną, kuris dabar daugiausiai priklauso Šiaurės Makedonijai. Tačiau po 1001 metų pranašumą susigražino bizantiečiai, o 1014-aisiais visiškai sutriuškino Samuelio kariuomenę. Teigiama, kad Samuelis mirė nuo šoko išvydęs tūkstančius namo grįžtančių savo sumuštų karių, apakintų Bizantijos imperatoriaus Bazilijaus II, praminto bulgarmušių įsakymu. Tačiau pretenzijas į Samuelį reiškia ne tik Bulgarija, didžiulė caro statula stovi ir Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjeje. Jo palikimas kelia nesutarimus tarp šių kaimininių šalių makedonams tvirtinant, kad jis yra jų valdovas.
1: Radijos stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. It's gonna be a good night.

administruojančios bendrovės vadovas. Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Česnakaitė. Eifelio bokštą administruojanti bendrovė pranešė, kad jos vadovas metų pabaigoje pasitraukė.

0: skausmo ir nepatogumų. Eifelio bokšto darbuotojai išplatintame pareiškime pasmerkė profesinius nurodymus, dėl kurių moterys darbuotojos buvo nustumtos į šalį pakeistos vyrais ir padarytos nematomomis dėl savo lyties per delegacijos vizitą.
1: Geras FM 90-ųjų ritmą.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.